ntse so motshaodi le orna ile munyaka ya ka jeno ga olo ke a dikete tse thago le kgolo le mashume a tsheletseng a metse robong mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le se a bulela malako